0: 话说这关东大侠身高足有8尺，他能够日行千里，飞檐走壁，善使双枪，是弹无虚发呀。这些年他踏遍了关东山，血染了三江口。且说那关东大侠趁着茫茫的夜色，他藏身在狗头王爷的必经之路，啪一伸手，从那腰间拽出3寸钢银镖。关东大侠抖手一镖，啪嚓一道闪光闪过，再看那狗头王爷图乐被穿了一个透心凉。
1: 好，
2: 次ぎ落ちカラスないで下天に蜜。次
3: ぎ落ちカラスないで下天に蜜。
2: 恐怖強化正面に対す。
3: 恐怖強化正面に対す。
2: 放送協会の閑散地。
3: 放送協会の閑散地。
2: 夜半の小生客船に至る。
3: 夜半の小生客船に至る。
2: 同学们很好。再跟我读一遍，月落乌啼霜满天。
3: 月落乌啼霜满天。
2: 江枫渔火对愁眠。
3: 江枫渔火对愁眠。
2: 姑苏城外寒山寺。
3: 姑苏城外寒山寺。
2: 夜半钟声到客船。
3: 夜。
2: 好，同学们，
4: お前何を教えてんだよ。
5: 当時不況夜泊です。
4: バカ、これは日本最も有名な投資だ。日本語で教えろ。
5: 申し訳ございません。
4: お前満州国の未来をどこかを知ってんだぞ。もういい、授業はここまで。上に報告するから勝負を待てろよ。

0: 抓捕和残害过我们不少的同志啊！宪兵队队长叫早进，是川野手下的爪牙，择机消灭川野，瓦解日方对我们的情报渗透和破坏。这也是你们小队潜伏在牡丹江的任务之一。
1: 那维警察局里面有日本人吗？有。
0: 和别的地方的维警察局一样，萧铁林只是日本人安排的傀儡。真正掌控牡丹江维警察局的人叫森田三郎，名义上是副局长。三郎，松島駒が暗殺された。
2: 彼が先生のために亡くなったのは彼にとって光栄なことなんです。 12年前、満州に来た馬鹿りの頃、脅迫家が法灯に包囲された事件があった。その時、君が一番冷静で、俺に強く印象に残っているんだ。
0: あの時助けに来てくれた多くの先生が亡くなりましたが、先生のおかげで我々は助かりました。
2: それで森田、今の状況についてどう思う？
3: 太平洋の戦場は非常に不安定で、米軍の脅威は確かです。したがって多くの中国人が今が抵抗するチャンスだと考え行動を起こす準備を始めております。
4: 北の隣国は
0: ソ連は極東で力を蓄えていますが、我々との間に否決された条約はヨーロッパの戦場で結果が出るまで満州で戦争を起こすことはありません。
2: しかし、 満州国でますますと動き始めた。捜査隊は場外で私たちの目の前で3つの PT6
0: 層積パラシュートを派遣した。ソ連軍のことでしょうか。よく知っている相手だろう。東北高連共同旅団。明白。王志德元随后也会到达牡丹江的。接下来的任务是由他 带领你们去执行，他在这里的代号叫季叔。这里的治安管控高压，同志们的行动一定要格外的小心，要非常谨慎。各小队之间基本上都是单线联系，你们呢，先到组织上给你们安排好的地方落脚。如果有什么需要帮助，随时到这里来找我。
2: 刘伯，我们能看看牡丹江的地图吗？
0: 好，你们先吃，我去给你们拿。啊，好。
2: 最近大徳山で多くの偵察者の痕跡を発見した。どうやら我々の工事に相当興味を持っているようだな。しかも武断工は大徳山近い。
0: 私の知る限り、工事の機密は守られています。
2: 作業員と内部関係者は全員死亡し、生存者はいないはずです。いいえ、まだ一人いる。警察局の名義上の局長ショーデスリンダ。彼は工事に補強を運ぶ人。
0: 先生、私は彼をずっと監視していますが、彼は非常に賢明で、この2年間警察署から一切出ておりません。ご安心ください。
2: 嵐田の情報によると、この3匹の魚は武断港に向かっている可能性が高い。
0: 武断港の監視を強化し、必ず奴らを見つけ出します。
2: ソ連から帰ってきた人を探して以外他に任務がある。今からこいつを密かに監視せよ。
0: 先生、私は彼を見たことがあります。ショーテツリンの右腕で、 彼と麻雀をするためによく署に来ています。しかしなぜ彼を？奴
2: は昔東北高連だった。このタイミングで監視すれば予想外の成果が得られるかもな。
0: 承知いたしました。

0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 水分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島駒が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島駒が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその召喚が氷の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで移行した分の力になるし、戦局も決定できる。
0: はい、わかりました。
1: それで党はどうなってる？
0: 最近奴らは署の配給権を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て、省鉄には満州政府の手先で、党はその手下。奴らは金のことしか考えておりません。
1: 彼の周りに新しい顔は見られるか？
0: 党は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
1: なんとこいつ面白いだな。
0: 先生、もう少しお時間をいただければ。
1: 焦るな、森田君。魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んで、アイスの就労で探れ。

0: 諜報戦には忍耐が必要だ。彼は餌を食わないということは手ごわい敵だ。そういえば就労では新人が現れたのか。
1: はい。
0: じゃあずっと入れ替えでないのか疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや、今は待ったた。焦んな森田君。党の就労の裏には小鉄林がいる。小鉄林を恐れていないか。護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 哎，闻闻香不香？
3: 嗯，
2: 香吧。
3: 嗯呀，馅儿和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 哎呦，这面还得再醒醒。
2: 是吗？
3: 嗯。
2: 哎，
3: 我来看看。
2: 你闻一下，
4: 好像还淡。
2: 淡了。
4: 嗯。
2: 哦。
4: 去拿点盐。
2: 好。
5: 呀。哎。这不年不紧干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子。
3: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎。

0: 会擀皮吗？
1: 会啊。
0: 可以啊，这身上没丢啊。
1: 身上有啥呀？
2: 你翻好。
0: 来，我来吧。
3: 来，爹来吧。嗯啊、森田君，魚をやったことある？
4: いえ、ありません。
3: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法を発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。ソ連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の元戦友であった。その魚たちを見つけるにはもちろん魚の元戦友の協力が必要だ。俺は完璧な計画がある。その名は血抜き計画だ。
2: 唐家的，
0: 嗯，
2: 睡着了。
0: 呀，哎呦，睡着了。
2: 嗯，
0: 那你带他先回家吧。
2: 行，
0: 嫂子，辛苦了。
2: 你慢慢喝啊。
0: 哎呦，
2: 先走
0: 鸭子，回家了。
2: 啊，你早点回啊。
0: 啊，你慢点啊。
2: 嗯，
0: 好。哎
2: 呀，
0: 小孩儿。
5: 这大儿子真好，
0: 他睡得早啊。
5: 老汤，
0: 嗯，
5: 你现在除了老婆孩子热炕头，就没啥别的念想了啊？
0: 对啊。那你咋的？让我给你上葱山当胡子去？真是。嗯，对了，把这给你。
5: 行，
0: 我跟你说啊，在这儿混没这个不行。
5: 这玩意儿你可咋办呢？
0: 警察局啊。
5: 那你警察局关系挺硬啊，这玩意儿你说办就办了？
0: 嗯。
5: 谢了。老大，我有个事儿想问你。
0: 你是想问今天抗联这事儿吧？
5: 你好歹是咱战友啊，你咋能说告发就给告发了呢？

0: 森田君、東北光蓮戦士が捕まえると長く残酷な拷問を受け続ける。その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを最大限に利用するために通帳に731部隊に送るのだ。俺はその中から自ら餌を選び、完璧な作品に仕上げるつもりだ。
1: ヨルバ戦場ではペルビチンと呼ばれます。少量を調査すれば肉体と精神全部の痛みを取り上げ、まるで天国にいるような感覚を楽しめます。

適量で注射を続ければ非常に強い依存性が生まれます。一旦止めれば想像を絶するほどの禁断症状に見舞われ、肉体も精神も100倍の苦しみを

0: 能在我家了。这个小尾巴来偷喝吗？
1: 爷，这不是小五子吗？这你回来咋不说一声呢？咋的？你怕四姨知道啊？
2: 哎呀，四姨看你说的，我正准备下手上家看你去呢。叫四姨姥姥。
3: 四姨姥姥。
1: 哎，真乖。
2: 哎呀，哎呦，哎呀，拿着，
1: 可甜了，来吃。
3: 谢谢四姨姥姥。
1: 哎，今天晚上啊，就在家吃了啊。
2: 行
1: 啊，
2: 哎，
1: 早点来，别忘了啊。
2: 好好好，好嘞。
4: 哎，小五子，你回来了
2: 啊？回来了。
4: 四姨在家坐啊。
2: 哎，好，
4: 坐着玩啊。
2: 嗯。这不是江边窑子里出去的小五子吗？
1: 听说吧，她嫁给牡丹江那大老板了。
2: 万不得娘亲舅热的哈，
5: 嘴上留点德吧，人家找个好人，那呀就是全乎人儿。
0: 他在这不进不出的，干啥呢？这是。走，咱回去吧，跟排长汇报。哎，等一下，等一下。怎么也来这儿了？
6: 田老板是谁呀？
0: 田老板就是森田，他是警察局的副局长。
7: 来了，
6: 你咋知道呢？
0: 老唐跟我说的呀。
6: 老唐亲口跟你说的？
0: 像你似的呢，啥也问不出来。
6: 不对呀，他不把你撵出来了吗？
0: 赶紧开车回去吧，还得跟排长汇报呢。
8: 行ってこい。良い知らせを待ってるぞ。
9: はい。先生、今日は機嫌がいいみたいですね。
8: 計画がついに効果を現れし始めた。水のパラシュートの持ち主はもう確認した。88両端のものだ。もうボタン後に着いた。他の就労に現れた。
9: 私も似たような情報を手に入れました。今日何者かが就労で騒ぎを起こし、そこにいた監視の者がその仲間たちに妨害されました。
8: おそらく同じ連中だ。隠れ家を見つけるにはもう少し時間がかかる。まず就労への監視を強化し、チャンスを見つけて写真を撮れ。奴らはそう遠くないうちにきっと現れる。
9: 先生、彼の妻と子がこの2日間姿を見せていません。どうやらボタン港を離れ松林町に行ったようです。つまりこれは彼は奴らに協力するということではないでしょうか。
8: 松林に人を出せ。今すぐその妻を監視しろ。そして他の監視も引き続けろ。

0: 先生、新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
1: 協同寮のものか。
0: いえ、龍番子というもので、2年前に館内から東北へ来て以来ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
1: リューバンコ。
0: はい、バンコは彼が使う楽器です。
1: つまり丹徳園は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
0: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
1: リューバンコを追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この塔はやはり重要な人物だな。
0: これから監視を強化します。
1: 逮捕の件は君に任せる。ルパン子を捕まえたら俺が直接取り調べる。
0: はい、かしこまりました。
2: 慧仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责望风，万一有啥动静，咱们暗号联络，随机应变。
3: 三花，来三花！
4: 哎，看看老高牌怎样？
5: 来份蒸饺。